بہت لوگ ایسے نے دن رات پھرتے ہیں دن رات دوڑتے ہیں میری شوبھا ہوئے میری وڈیائی ہوئے پر سدگرو کہتے ہیں اس جگ میں شوبھا نام کی دن نہ آوے شوبھ نہ ہوئے مایا تو بنا شوبھا نہیں ہو سکتی سیما کرنا مایا نال شوبھا نہیں ہو سکتی مایا کی شوبھا چار دہاڑے جڑی مایا کر کے شوبھا نہیں جائے گی اتنے تھوڑے دنوں کی ہے اتنے تھوڑے سمے واسطے ہے جاندی بلم نہ ہوئے اصلی شوبھا کیڑی ہے جنہ نے نام جپیا جنہ نے کمائی کیتی پاویں ککھاں دی چپری چ رہندے ہون کچا مکان ہووے جات اچھی نہ ہووے کوئی انہاں دا آدر ستکار نہ کردا ہووے کوئی انہاں نو رنگ روپ بھی چنگا نہ ہووے بھن بھرا بھی نیڑے نہ ٹکدے ہون بستا ٹٹی چونپڑی چیر سب چھنا جات نہ پات نہ آدرو ادیال پر منا متر نہ اٹھ تن روپ ہین کس ساٹ نہ سنا پر جے کول واہگرو دا نام ہے تے راجا سگلی سرشت کا ہر نام من پے جے کول واہگرو دا نام ہے نا وہ تے ساری دنیا دا ہی راجا ہے ساری دنیا دا راجا دسیا پھر ساتھ سنگ جی وہ تے ساری دنیا دا راجا ہے جہدے کول واہگرو دا نام ہے جہدے کول سدگر دی بخشش ہے ہر من تن وسیا سوئی جے جےکار کرے سب کوئی جان تو میرے والا ہے تا کیا موہ سندا تجھ سب کچھ مینوں سونپیا جا تیرا بندہ لکھمی توٹ نہ آوئی کھائے خرچ رہندا لکھ چوراسی میدنی سب سیو پھر ہر پاسے جے جےکار ہوندی سواؤ مہاراج نے کرپا کیتی ہے ساڈے تے اے مہان بخشش کر کے مہان رحمت کر کے سانو آپ سدگرہ نے اپنے پاون پتر چرنا بلایا کہ آپ اتوں سدگرہ کے چرنا گرو نانک کی اوٹ لے کے جانی ہے سدگر کی بخشش لے کے جانی ہے تا جو سڈا جیون بنے سدگر کی کرپا ہوئے سب تو وڈی دات ہے سکھی سچے پاتشاہ آپ جی کے چرنا آئے ہیں تو کرپا کرو یہ دات چوڑی پا دیو وہ کہڑی ہم بھیک بھکھاری تیرے تو نج پت ہے داتا بہو دیال نام دہو منگت جن کو سدا رہو رنگ رات اے سچے پاتشاہ کرپا کر دیو نام دا رنگ چڑھا دیو یہ سدگران دے چرنہ وچوں اپاں خیر منگنی ہے سواؤ بہت سماں ہو گیا میں وجہ نہیں بجایا کیوں کیونکہ ایکسیڈنٹ ہویا سی پر اج مینوں لگدا وی پتا نہیں ساؤنڈ چ خرابی ہے یا پتا نہیں کیسیو چ خرابی ہے بانج فریکچر ہون کارن ڈاکٹراں نے بند کیتا ہویا کہندے واجا نہیں بجاونا نہیں تے دوبارہ بھی ہل سکدی ہے پر ہن سنگت وچ اپاں بیٹھے ہیں اور جڑا سنگت دا آنند ہے ارداساں مہاراج نے کرنیاں نے ستگرہ دے چرنہ چاپا ارداساں کرنیاں نے بینتیاں کرنیاں نے آپے ستگرہ نے کرپا کرنی ہے پر آؤ سارے بولے ہو ساتھ دیو ساتھ سنگت جی اکاگرتا بنا کے من جوڑ کے سارے نے مار دے چرنہ وچوں یہ خیر منگنی ہے یہ بینتی کرنی سچے پاتشاہ کرپا کرو کوئی کتوں آیا ہے کوئی کتوں آیا ہے پر اسی ایک دو چار کلو میٹر تو چل کے نہیں آئے کئی جنم پہ کیٹ پتنگا کئی جنم کا زمین پرنگا کئی جنم پنکھی سرپ ہوئے کئی جنم حیدر برک جوئے ایک آج دینی تو ہے جنما جنما دے بہت جنم پچھڑے تھے مادھو سارے پڑھے ہو جنم تمہارے لکھے جنما جنما دے تھوڑا

پھر لگو گا جہاں آلو بنا لگے بیج دے گملے آلو ابالن تو پہلے بیج دے آلو ہی آلو بن جائیں گے یہ ہے جیو بیٹھا جان ہے نکے نکے سروں کے دانے کے بھی جان ہے اگنا چاہتا ہے تھی کسی دن آم ہی اجکل سلاح دے دیں کہ چھولے کھانے ہوں ایک دن دو دن پہلے پیاؤں دیا کرو پیاؤں کے وہ جب پونگر جان پھر بنایا کرو زیادہ طاقت ہوں پچھولے پہلے پیاؤں پھر وہ بنا لیا کرو ہوں چھولے جہے جب تھی بیجو گے نکل کے آدھے نے باہر جو بھی آنے سان باہر اگنا چاہتے ہیں بدنا چاہتے ہیں باہر آنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے پیارے گل سمجھ جا رہی ہوں اگے سمجھ ہو گئی پیار بھائی سچمتا کا اتنے کانسپٹ نہیں صفائی اگلا کہے تو روٹی ہے میں بھائی صفائی کا خیال رکھتا ماڑا جا ہاتھ ماڑے چنگے لگے ہوئے یار مینو تھوڑا جا تاں لگتا میں تا بھائی آپ کا یہ نہیں بھی سچمتا نہیں اتنے کٹھے ہی سا لینا جی آپ ایک گی چہ کے جانے ہو پانچ جنے کٹھے ہی سا لیں وہ سہ جائی جانا وہ جہاز میں 300 مریض 300 پسنجر بیٹھتا جہاز میں 350 بندہ بیٹھا ہوں سارے کٹھے ہی سا لیں 12 گھنٹے وہ سا وہ جائی جانا وہ جائی جانا ریزننگ صحیح دے صاف صفائی کا خیال رکھتے ہیں جی تا کر کے ابھی کٹھے کئی بار نہیں کھائی سکتا پر برفی ادا نہیں بھی کوئی خاص ہے وکرا ہے اڈ نہ ہو گربانی میں اتوں تک میں لکھا بھنا دھیان چ رکھو کئی کہ چلو یہ گل کہہ دینی چاہیے شریر سے کھل کے کر دینی چاہیے بھائی پانچ دن بیبی گردوارے جا سکتی پانچ دن بیبی کے ایسے ایسے آتے ہیں بھی وہ پانچ دن واسطے اپوتر ہو گئی پانچ دن واسطے ماڑی ہے مندر چ نہ چڑھے مندر چ نہ جائے پاٹ نہ کرے گرو گرنتھ صاحب نو ہاتھ نہ لاوے پانچ دن واسطے بیبی نو گلت منگتے سی ماڑی منگتے سی پانچ دن مہینے بھی ادا کے آتے سی پر سارے گرو صاحب نے کیا کہ وہ پانڈیا بکواس کری جانا بدھو بنائی جانا یہ کہی جانا ماڑی ہے جی پر کرو یہ کہتے جو جورو سر ناونی آوے وارو وار سر نہ ہونی کہہ رہے تھے پانچ دن واسطے تو نہیں نا بیبی دے جی میں پانچ دن دا سما ہر مہینے آؤ وہ کہتے وہ پانچ دن آؤں تیرے منہ میں سدا ہی جھوٹ نہیں ہے تو سس رہا جو جورو سر ناونی آوے وارو وار جھوٹا جھوٹا مکھ وستا ہے نت نت ہوئے تو تے نت نت خوار ہونا ہے تم کہیں جانا جا نہیں سکتی مندر چ یہ گردوارے نہیں جا سکتی تینوں شرم لے گی تیری سوچے یہ نہ آخری ہے بہر جے پنڈا دھوئے سوچے سی نانکا جن من بسیا سوئے من سچا جیدا بچار چنگے ہے جڑے سچے بچارا والا سچا ہے سچ ہوئے تا سچ پائیے جے بندہ سچ نال جڑیا ہوئے تا سچا جیون سچا ہوئے جیون سچا ہوئے گرو صاحب نے ادا سمجھایا گرو گرنتھ صاحب کے بیچے جی اگلا ریزن یہ کہے بھی ماڑی ہے جی اگلا کہے جی یہ پانچ دن کا سما نہ ہوں تو گرو پیر جمتے گرے گا یہ قدرت ہے قدرت نے کچھ بھی ماڑا نہیں کیتا ہرک بندے کا دنیا میں آن کا کارن ہے بد بنی ہے تے اے قدرت نے بد بنائی ہے رب نے بنائی ہے تے رب نے کچھ بھی ماڑا نہیں بنایا غلط نہیں کیتا کچھ غلط نہیں ہوں کوئی ایسا بھی روگ روک نہیں بھی مندر چ نہیں جا سکتی بیبی گردوارے نہیں جا سکتی ادا کا کچھ نہیں سی تے ہن گل سمجھ جا گئی پیارے پاپ پن بھی جے تو جے تو پرے نو ہو کے بہ گیا بھی میں ہاتھ لا تے انہیں ایں کرتا انہیں ایں کرتا انہیں ایں کرتا اودوں کی ہوندا سی بندہ کھاندا سی ماس تے دوجا کہندا سی میں نہیں کھاندا تے پانے جڑے معاف کرنا جڑا پجاری لانا سی پجاری سر تے بہن والا او خاص بن کے بہ گیا تے ایویں ہو اسی ماس نہیں کھانے تو ماس کھانا اے کیا تے جدو گرو نانک بابا جی گئے کہ دماغ ٹھیک ہے تیرا دلیلاں سننی میں ماس ماس پر مورکھ جھگڑے گیان دھیان نہیں جانا میں شبد پڑھنا چاہوں جی تھی دھیان دے کے سنو آج شبد دھیان نہ سنو کہ بدھو بنائی جانا دنیا نو تو کھاندا نہیں تو کھاندا نہیں مارنا گلا تو مینو یہ دس بھی ساگ تے ماس سے فرق ایک گل میری دھیان پوری سنو دھیان دھیان سنو گل میں ماس آپ نہیں کھانا پر جی تھی پوچھو بھی نہیں کھانا